0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Yeah, Jago. Ed, Sky, Wave, Elliot, Jack, Letta, yeah.

Toto je Orava Dněška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrt storočie na to, aby sa zmenila na nepoznanie.